det beklager. Nye telefoner. Ja, ny teknologi. Sådan er det. Men 8-22 bliver klokken. Og vi byder eventuelle nye velkommen til Meteor Radio. Og vi hører det som sagt til CC med Good Morning George. Vi skal høre The Beatles med Good Morning, Good Morning.

0: du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.
1: Den jingle, så gik klokken hen ved 8.33, og det lytter til morgenkvisten her på Midtfyn Radio, direkte fra studie 1, og din vært frem til klokken 10, det er stadigvæk Anders Krogh Madsen. Vi hørte Brotherhood of Man med California Sunday Morning, efterfulgt af Alan Mortensen, 2 til tango. Så skal vi have Aretha Franklin med Blue Holiday.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din

0: radio.
1: Åh, med den jingle, så gik klokken hen ved 9, og vi har taget hul på et nyt program her på Studie 1, med musik til arbejdet, og lige i hvert fald til klokken 10, det er stadigvæk Anders Krogh Madsen. Vi hørte Gloria Gaynor, If You Want To Do It, If You Want It, Do It Yourself, efterfulgt af Volbeat med 724. Og så skal vi høre Tom Jones, I Don't Know Why, But I Do.

First, we'll be the Mavericks with Better Way. After we'll be Park North with Stine Bamsen, 32. 9:19 ved klokken. Du lytter til Meteorane direkte fra Studie 1. Og vi sender musik til arbejdet og lige mærke frem til klokken 10. Det er Anders Krogh Madsen. Og så skal vi høre Vikingerne med 100%.

0: 106,6, 101,7,
1: 90,9 MHz. Og med den jingle, så gik klokken hen og 9.30, og du lytter til Midtfjord Radio, du lytter til Musik til Arbejde, din vært frem til klokken 10, det er Anders Krogh Madsen. Vi hørte Kim Wilde med A Little Respect, men så skal vi til Brødrene Olsen med A Love So Beautiful.

ønsketænkning, det her i den her varme, varme vejr. Men her var det Michael Lenz Rock med A Kiss in the Rain. 9.46 klokken ved at blive, og det er ved på tide for mig og Anders Krogh Madsen at takke af for i dag. Men det har været en sand fornøjelse for mig at sende musik herude mandag den 13. juni. Og vi skal lige høre Ib Grønbæk med Astor Nye Hejer.

50 sort og halm for resten. Her er Stanby, du skal den i kæring. Det går så fedt. Her står jo lige herind. Her står jo lige herind. Her står jo faktisk lige nøjagtig herind.

0: Og det var så det.
1: Her var det.
0: Og så er vi sgu ud og har de svinekoteletter. Det er godt. Bare stå lige højt.
1: Og her var det så Ibe Grønbæk med at stå lige højt. Og skal vi have Benedict Carlyle med A Prayer for Everyone, efterfulgt af The Carpenters, A Song for You.

Så er klokken blevet 10, og der er skiftet studievært. Og jeres studievært, det er Nina. Og jeg vil sige tak til Anders, der jo har spillet godt musik siden klokken 8. Og det program, som jeg skal igen, det er fra 10 til 11, mandagsmusik. 11 til 11.30, musik og hilsner. 11.30 til 11.45, fjordens stemme. 11.45 til 12, på genhør. Og så fra 12 til 15, der er det jo Radio Nippe 19, der underholder. Men jeg vil jo starte med Chet Atkins, og den hedder Wheels. Det er mit startprogram. Den kommer her.

Så har jeg startet på mit program. Det var jo Chet Atkins med Wheels, og så var det André Lundemann med Kærlighedens Regn. Og Allan Olsen, Roser og Violer Blå, og Annette Blevad, den taler altid til min fantasi.

Den taler altid til min fantasi. Det blev sunget af Annette Blevad og Allan Olsen, Roser og Violer Blå. Annette Klingenberg holdt på hatten og Alpenspektakel, Die Berge rufen und so.

Det var så Alpenspektakel, de berge rufen uns zu, og Annette Klingenberg holdt på hatten. Anne-Grethe, hun synger Mit livs eventyr, og Arly Carlsen, 500 miles from home.

Det var 500 miles away from home, og det var med Arly Carlsen. Og Anne-Grethe, hun sang Mit livs eventyr. Så skal vi høre Arne Willy Foss og Ole Evers med klarinetpolka, Anna-Katrine og drengene med En lille melodi.

Det var en lille melodi med Anne-Katrine og drengene, og Arne Willy Foss og Ole Evers, de spillede klarinetpolka. Så vil jeg spille Sommerdag på Heden, det er med Asterix Dansband og Arne Benoni, Willy Billy Bayou.

Det var så Asterix dansband, Sommerdag på Heden, og Arne Benoni med Billy Bayou. Asger Tejlgaard, han synger Dagen i dag, og Annie Filt med Rhinestone Cowboy. Jeg plejer at spille den med Glenn Campbell, men nu skal vi høre den med Annie Filt.

Det var så Anne Herdo fra Birte Kær, Lad det svinge, og Arvid Jacobsens sangen til Nuuk. Og når klokken den bliver 11, så skal jeg spille det program, der hedder Musik og Hilsner. Og er der nogen, der har lyst til, og lytterne, der har lyst til at ringe ind og bestille 3 stykker musik, som de gerne vil høre, så koster det 75 kroner. Og det vil jeg så spille her imellem 11 og 11.30. Men jeg vil slutte programmet af, og det bliver med Start All Over Again.

Start All Over Again med Ashley Robertson. Det var den sidste, jeg spillede her i mandags musik. Musik og hilsner. Det bliver det næste program. Og den vil jeg starte med balladen om Fætter Hans med Amek Duo. Og Anne Dorte Michelsen, det var en sommeraften.

Det var så Anne Dorte Michelsen, det var en sommeraften, og Amik Duo balladen om fætter Hans. Jeg tror, vi skal høre Atlanta, høje bjerg, dybe hav, og Asta og Elas, husker du dengang?

som jeg er. Og ser man ingen sorte skyer, problemer og besvær, når alle ord bliver til sang, til den ven jeg synes om. Jeg elsker dig, derfor synger jeg gang på

Husker du dengang, det var med Asta og Elas og Atlanta, høje bjerg og dybe hav? Vi skal så høre Axel Meilholm med Villestrup Å og Annie og Country Sun Behind the Clouds.

om sommeren, så gik det stille sådan pø om pø. Fra middag så badede vi ude i Madumsø. Ja, det var stedet, hvor vi knægte om sommeren, førte os frem. Og så var lige det med aviserne, de skulle helst være omdelt inden klokken 5. Ja, det er stunder, jeg altid vil huske på. Når min bror og jeg, vi fiskede ned ved Villestrupå. Og så 4. juli, rebildfesten, far og mor tog os med.

Og hvis vi nåede det hele, så besøgte vi også lige Lars Kærs hus. Rebild spille mændene, de spillede, succesen var enorm. Og folkedanserne, de dansede i Rebilds nationale uniform. Ja, det var tider, det må I tro. Og så kunne man få is og pølser og bajer.

Axel Meilholm med Willestrup Å, Annie and Country Sun, Behind the Clouds. Og så skal vi høre Believer med Atomic Kitten. Og før du banker på, det er med Anna-Maria Lindegaard.

0: Programmet sendes i samarbejde med Min Købmand, Nymøllevej i Farstrup.
1: Det var så Atomic Kitten med Believer og Anne-Marie Lindegaard, Før du banker på. Og så kan jeg lige nå at spille en lille en. Det bliver Dr. Hook med Monterey Jack.

0: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Så skal vi til det næste program, og det er Fjordens Stemme, og det er stadig Nina, der er jeres studievært. Og Fjordens Stemme, det er jo mandag den 13. juli. Bøgelys venner. Der er gåtur eller bingo tirsdag den 14. juli kl. 14, og alle er velkommen. Der er ny bankoforhandler. Midtfjord Radio har fået ny bankoforhandler i Nibe. Spilleplader købes nu hos boghandlen i Nibe. Skomagertorvet 2. Sange ved havet. Tirsdag den 14. juli kl. 20-21 ved Havbådhuset i Slettestrand. Og medvirkende er Peter Olsen på klaver, Ib Munkholm Frederiksen sang og Niels Kroghede harmonika og sang. Medbring gerne tæppe, klapstol og handhæret sangbogen. Der er fri entré og mulighed for kaffe og kage efter arrangementet. Jammerbugt bibliotekerne, Brost, Fjerslev, Pandrup og Åbybro. Til og med den 6. august kan børn finde havdyr på biblioteket og deltage i en konkurrence. Vinderen trækkes den 7. august kl. 12. Og til 26. august er der allerede mellem kl. 16 og 17 børnekræer, hvor der er mulighed for at lave dit eget havdyr med papir, malesider, paljetter, perler, karton, tus og farveblyanter. Med guide tilbage til vikingetidens Aggersborg. Det er tirsdag den 14. juli fra kl. 14 til 15, hvor der er mulighed for at udforske Harald Blåtands største bedrift, opførelsen af den første og største ringborg, Aggersborg. Et vidnesbyrd om magt, strategi og vikingetidens arkitektur. Og billetter, det får os via Go Visit Tickets. Han havde Havbådes værft i Slettestrand er åben for besøg tirsdag den 14. juli fra kl. 16 til 18, og der er gratis adgang. Slip fantasien løs på de mange maskiner i Makerspace på Aarhus Bibliotek. Det er tirsdag fra kl. 13 til 17. En medarbejder står blandt andet klar til blandt andet at hjælpe med print af figurer, fotos, plakater, tekst på krus og tekstiler. Der er også mulighed for at redesigne tøj og tekstiler med broderimaskine eller fremstille smykker, puslespil, tabletholdere osv. på laserskærm. Der er gratis billetter på Place 2 Book, der betales for de materialer, man bruger. Der er aftentur med Løgstør Købstads Vægterlag. Onsdag den 15. juli kl. 18.30 fra Tolbogade 8. Undervejs fortæller vægterne om Løgstør gennem 500 år og synger vægters sange. Der er fri deltagelse. Og der er guidet rundvisning på Bryggeri og Egnsmuseet i Fjerslev. Det er onsdag den 15. juli fra kl. 11 til 12.30. Hvor der er med fortælling om bryggerfamilien og bryggeriet, samt smagsprøver på håndbryggerens eget bryg. Liv på herregården Hessel, onsdag den 15. juli fra kl. 10 til 15, hvor man kan se, opleve eller deltage i gammelt håndværk og huslid, blandt andet smedearbejde, vaskekone, trædrejer, væver, brug af veterantraktor og meget mere. Der er levendegørelse af herresgården Bratskov i Brost. Det er torsdag den 16. juli fra kl. 10 til 14, hvor der er aktiviteter for både små og store. Der er gammel håndværk, historiske dragter, råvaremarked, byture med det lille tog, musik og meget mere. Garden Party i haven på Skovsgård Hotel, det er torsdag den 16. juli, er der koncert med Christian Søgaard Trio fra kl. 16 til 18. Efterfølgende er der mulighed for koncertmenu ved forudbestilling. Og billetter, det er via Brostmusik eller Skovsgård Hotel. Øl Sille Festival i Fjerslev. Lørdag den 18. juli fra kl. 11 til kl. 15, hvor der er mulighed for silleplatte og fadøl. Billetterne fås på Bryggeri og Egnsmuseet fra den 13. juli. Lørdag den 18. juli kl. 12 er der musik, sang og fællessang i festteltet på havnen i Løgstør. Stenalderfestival på Stenaldercentret i Ertebølle. Det er fra søndag den 19. juli og en uge frem, alle dage fra kl. 10 til 17, hvor autentiske stenalderfolk viser datidens håndværk, madlavning og daglige aktiviteter for børn og voksne, for eksempel lave ild, grave skind og bueskydning. Der afholdes danseaften på Arnsminde Café tirsdag den 21. juli. Det er fra kl. 19 til 23. Dørene åbner 17.30. Entréen er inkluderet kaffe og to stykker brød i pausen. Tidlig fremmelding senest søndag aften på telefon 22 35 35 06. Så er der søgang med ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9.30. Mødestedet er P-pladsen ved Sognegården i Farsø, og kontakttelefonen er 40 19 74 70. Fodslag i Jammerbugt. Næste vandretur er tirsdag den 14. juli kl. 19 i Langdal Plantage. Der parkeres på P-pladsen ved Hundeskoven på Strandvejen i Tranum. Turen byder blandt andet på bakket terræn. Ældresagen i Løgstør spiller petang, og det er på banerne ved Byens Hus onsdag kl. 9.30, og der er kontakttelefonen 52 37 49 01. Og Jetsmark Pensionistforening, hvis vejr tillader det, spiller vi golf onsdag kl. 13-15 på Stadionvej 9 i Kås. Og det var slut for det. Og så skal vi til bankospil. Mandag er der bankospil i Bunderup Forsamlingshus kl. 19, og dørene åbnes kl. 18. Der er banko i Vindblæs Multicenter, der spilles kl. 19, og her åbnes dørene kl. 18. Tirsdag er der bankospil i Gøtrup Kultur- og Forsamlingshus kl. 19. Der er banko på Kimbrekron i Års kl. 19. Og ligeledes i huset i Farstrup kl. 19. Her åbnes dørene kl. 17.45. Onsdag i lige uge er der bankospil i værestedet i Hornum kl. 19. Løgstør Efterløns- og Pensionistklub spiller banko kl. 13.30 i klubben Østergade 5. Og det er Løgstør Huskin Cup. Torsdag. AIK Venners bankospil i Års holder sommerferie. Der er spil igen torsdag den 6. august. Lørdag spiller Midtfjord Radio Banko kl. 13.30. På bankohæfterne er månedens 90'er pulje på 4.000 kroner. Vindes puljen ikke i denne måned, spilles pladen fuld om 5.000 kroner den første lørdag i næste måned. Og på det gule Midtfjord Spil spiller vi pladen fuld om 2.000 kroner. Er pladen fuld inden for 45 opråbte numre, er der ekstra 3.000 kroner oveni. Søndag spilles der banko i Brost Multisal kl. 19. Der er banko i gæstehallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Og inden vi går til genbrug og loppemarked, skal vi lige høre, hvor man kan købe plader til Mit for Radios Bingo.
2: Har du husket dine bingoplader til Mit for Radios Bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksens vej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Vin og Grøntog på Østergade 2B i Fjernslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjernslev, Menu Søgade 10 i Fjernslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Halleremmen, Krammerhuset, Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyn Radio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.

0: Her i vort lille land, land, land, land, land, land, land. Her i vort lille land, der er så mange bøller. Knallemælde, faldemælde, jokke, jokke, jok. Der er så mange bøller, som vi kurerer kan, pst, kan, kan, kan, kan, kan, tit kan. Med tre deres brød og vand. Ved Christiansborg slots brand, pst, brand, brand, brand, brand, pst, brand, pst, brand. Ved Christiansborg slots brand. Der ville disco negle, knalle med det, falde med det, jokke, jokke, jok. Der ville disco negle, men det gik jo ikke an, pst, an, an, pst, an, pst, an, an, pst, an. Men det gik jo ikke an. Min kone, hun så bad, pst, bad, bad, bad, pst, bad, pst, bad, pst, bad. Min kone, hun så bad, hun svømmer rundt på ryggen. Knalle med det, falde med det, jokke, jokke, jok. Hun svømmer rundt på ryggen. Det har hun lært af mig, pst, mig, pst, mig, pst, pst, mig, pst, mig, pst, mig. Det har hun lært af mig.
1: Ja, det var en lille sang her i vort lille land med Finn Alfred Larsen. Vi skal også høre, hvor der er genbrug og loppemarkeder. Kirkens Korshærs Søgade 11 i Fjerslev, der modtages med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Og tingene, de kan afleveres på hverdage mellem 10 og 17, og om lørdagene fra 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissions genbrug Torvegade 7 Lykstør, der modtages med tak, nipstøj og møbler. Og tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra 13 til 17. Og ligeledes den første lørdag i måneden fra 10 til 13. Mandag og tirsdag er det lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugtøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23, Ranum på hverdage fra kl. 14 til 17. Og Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Der holdes udsalg med 50% på alle varer til og med den 18. juli, begge dage inklusive. Der er ferie lukket i uge 30. Genbrugsting kan indleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Vadum på hverdage fra kl. 13 til 17 og lørdage fra 10 til 13. Dødsbor kan afhentes efter aftale. Så har vi igen i genbrug Stengårdsvej 33 i Aarup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra 10 til 17 og om lørdagene fra 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hende senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Og Midtfjord Radios kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag fra 9 til 12, samt lørdag i lige uger fra 9 til 12. Meddelelser de kan fremsendes på mail snabel@midtfjordradio.dk eller ringes ind på 98 67 41 00. Og dagens meddelelser de var oplæst af Nina. Og jeg skal lige i gang med det sidste program, som jeg er på, for når klokken er 12, så overtager Nibbe 19, og det program det hedder På Genhør, så det er musik. Og Al Rune Rode i Din Nabos Lys og Anne Mette og Svend Åge, det er disse ting, der hænder.

Det var alle Rune Rod med i din nabos lys, og Anne Mette og Svend Åge, det er disse ting, der hænder. Vi skal høre Tommy Seebach med Alperosen og Alfred og Kontoliroute. Min dør står altid åben.

Det var så også Tommy Seberg med Alperosen, og Alfred og Country Road, min dør står altid åben. Og så vil jeg, Nina, til at sige tak for nu. Og jamen, jeg ved godt, vi lyttes ved en anden god gang, men jeg håber, I har nydt musikken, og jeg vil gerne takke af med... Christian og Jesper Dahler-Valsen. Tak for nu.

0: Programmet er sponsoreret af Nibe Pizza og Stickhouse, Torv 5 i Nibe.
1: Hej, det er Claus fra Claus & Servants med en stor hilsen til alle lyttere på Radio Nibe 19, og velkommen til Carstens Dansk Team.

Ja, så er det mandag igen, og klokken er passeret 12.00. Det er jo ensbetydende med, at Carsten har sin danstime. Først vil jeg gerne lige sige tak til Midtfjord, der har sendt hele formiddagen. Den første, vi hørte, det var med Claus og Servens med Tavlen Ren. De næste to, det bliver Kim Larsen og At være en høne, og Gitte Henning med Unge Dag.

så kommer turen til Annemette Helgen med Det var en gang, og Lars Lilholt med Café Måneskin.

0: Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at I sendte mig nogle opfordringer med hensyn til musik i programmet, der hedder Don't Forget. Måske I sidder vælgende på en melodi, som I rigtig gerne vil høre. Jamen, skriv den da til mig på min mail, og så kan det godt være, at jeg tager det med senere i programmet. Mailen den er som følger bb@nemme19.dk.
1: Ja, så har jeg fundet en med Dorte Kollo med to mørke øjne, og så kommer Aldal med skibshunden.

0: Jeg har siddet ved rattet næsten hele den dag, og endelig ved at være fremme og begyndte at slappe af. Solen stod lavt over den nærliggende bys beton og cement. Dieselmotoren dunkede ved siden af mig, og min radio var tændt. Pludselig var der en frisk knægt, der kom ind på min modtager og sagde: Kanal 1-4 kalder chaufføren. Hvis du hører mig, så kald tilbage og tal med Teddy Bjørn. Byen lå nu lige foran mig, og jeg kørte med ret pæn fart. Så jeg gik med på spøjen, tog mikrofonen og sagde højt og klart: Hej, jeg kalder Teddy Bjørn. Kan du høre mig på dit apparat? Hvem er du, og hvad vil du? Hvis du hører mig, så svar. Der gik 2-3 minutter, stadig ingen kommentar. Men netop som jeg opgav, kom drengen ind og sagde: Chauffør, er du stadig der? Jeg svarede ja, og så fortalte han historien her. Hver eneste morgen, så snart jeg er kommet op, bliver radioen tændt. Jeg sidder helt alene her i min rullestol. Jeg har folie og lytter fra tidligt til sent. Min mor er aldrig hjemme. Hun slider og slæber og gør rent for andre. Det er hun nødt til, siger hun, for hun må klare det hele selv. Min far var chauffør ligesom du, men sidste år kørte han galt og blev slået ihjel. Vi skal nok klare det, siger mor, og lader som om der ingenting er galt. Men om natten hører jeg hende græde, og så ved jeg, der er meget hun ikke har fortalt. Og mens han sådan talte, gik det langsomt op for mig, at vi måske var alene på kanal 14, han og jeg. Han sagde: Ved du, at den radio her, den fik jeg af min far? Og jeg kan godt betro dig, det er den bedste ting, jeg har. Jeg talte tit med far, når han var ude ligesom du. Og jeg kan tydeligt huske, han sagde: Min kære dreng, hør nu. En gang tager jeg dig med ud og køre. Bare vent. Men tiden løbes fra os. Og en dag var det for sent. Jeg mærkede godt den skuffelse, der lå i drengens ord. Jeg kørte nærmest om i blinde og indsede ikke spor. Så standsede jeg om sider og blæste på tid og sted. Alt andet kunne i dette øjeblik få lov at vente i ro og fred. Jeg sagde: Teddy Bjørn, hvor bor du? Hvor ligger din station? Jeg vidste, hvad jeg måtte gøre. Der var ingen diskussion. Jeg fandt blyant og papir, mens jeg lagde min mikrofon. Han gav mig sin adresse og sagde: Lev vel. Hvem ved, om vi måske en anden gang kan sludre lidt? Lad os da håbe det. Så blev der stille. Jeg startede og drejede af og kørte ind i byen. Det sidste sving, så var jeg der. Jeg troede ikke mine egne øjne mere. Der stod 18 lastbiler fra både fjern og nær. De havde hørt alt og holdt på ræd og række foran døren. Den ene efter den anden kørte tur ved Teddy Bjørn. 18 gange rundt om blokken. Og 18 gange op og ned ad vejen. Som den sidste i den lange række af lastvognene kom min egen. Jeg har aldrig nogensinde set en dreng så lykkelig. Og hans øjne strålede, som ville de sige: Det har vel nok været en god dag. Og han trykkede min hånd fast og længe, før han sagde: Må jeg godt kalde dig på kanal 14 igen? Jeg følte en stor klump i halsen, da jeg sagde: Selvfølgelig, min ven. Så kørte jeg videre og lod min modtager stå tændt. Og lige med hørte jeg et opkald. Det lød bekendt. En kvinde kaldte op, og man kunne mærke, at hun havde svært ved at finde de rette ord. Her er kanal 1-4. Det er station Teddy Bjørns mor. I har givet min dreng den dejligste dag i hans liv. Det vil jeg aldrig glemme jer for. Jeg takker jer af hele mit hjerte og ønsker jer for evigt god tur og pas godt på jer selv.
1: Ja, så kommer turen til Lars Marko med Du er min øjesten, Johnny Reimer med Anne Mettes pladeshop.

Så kan jeg se på playlisten, vi er nået godt stykke ned, og hvem har vi så fundet? Jamen, det bliver Torben Lindager, Når vinter bliver til sommer, og Birthe Kjær med, Der lyser en sol.

0: Ja, sådan en time, den stryger jo afsted, og der står nogen her, der gerne vil i gang. Så jeg lægger lige den sidste på, og så rejser jeg hjem igen. Og tusind tak for i dag, og på genlyt. Den sidste, det bliver så Dracinebanden med Ægteskab og Pandekager, og tak for i dag.
1: Moja!
2: Ja, hvad er der nu, lille fatter?
1: Vil du bage

0: Pionerreus, Pionerreus, Pion. Så bred som præstens skallestien, som præstens skallestien.
1: Der findes ingen revelsben, så bred som præstens skallestien. Men du kan få en sviskesten fra hundens blaue ben.
0: Men mutter, lille mutter.
1: Hvad er der nu, din gamle skvatnavl?
0: Vil du koge mig noget røgeflæsk, noget røgeflæsk, noget røgeflæsk, og skænke mig en gammel bjæsk, en god og gammel bjæsk?

0: Vil du da klage din husbondmutter?
1: Ah, det kommer sandelig an på, du.
0: Server mig flugs et fejesvin, et fejesvin, et fejesvin, som dyppet er i brændevin, i brusens brændevin.

0: du er nu så skat. Hør nu.
1: Ja, ja, kom så med det. Hvad venter du for?
0: Og giv mig kunst din røde mund, din røde mund, din røde mund. Du er så dejlig tyk og rund, så dejlig tyk og rund.

Som I kan høre på kendingsmelodien, så har I fået Jenny bag mikrofonen, og det har I til en omgang godt blandet. Og vi springer direkte ud i det. Vi starter med Peter West med Look Done Stille Når Du Går, og derefter The Golden Roses med Guy Clark, Kind of Night.

0: De næste to numre, der står klar, det er Dirch Passer og Ove Sprogøe med nummeret I Kongens Klær, og derefter Emmy Esther med Give It To Me.
1: Vores soldatertid.
2: Rigtig, skynd dig at sige. Det er den dejligste tid i vores liv.
1: Nu er du naiv. Man kan tabe næse, mund og være i kongens klæder. I kongens klæder.
2: Man får sådan nogen

synd for kongens klæder. Og bruger man den med at melde sig syg, ja, så er man dum, for så er det fire skefuld olie, og så siger den bum. Det er tit, ja, lige frem går og græer i kongen.

0: al den disciplin, at man finder sig i en.
1: Ikke jeg lystrer dem mere med et lem, når vi er sendt hjem. Hans sergeanten er en menneskeær i kongens klæder, i kongens klæder.
0: Vi bliver kaldt for skvat og hængetræer, når vi går i kongens klæder.
1: Tænk, at nogen kan være så vulgær i kongens klæder, i kongens klæder.
0: Han skulle have et spark, du ved nok der, lige bag i kongens klæder.
1: Men gudskelov har man da orlov er til, så giver man greven og kan mundre sig, ligesom man vil.
0: At

0: ja, en uniform tager alverden med storm. Ja, det er ligeglad med ret eller rør, blot man har humør.
1: Man kan fløjte som en forårslærer i kongens klæder, i kongens klæder.
0: Ja, for hvem

0: tickle your innards.
1: De næste par stykker, jeg har til jer, det er Poul Reichhardt med Du går ind i alle hjerter, og derefter Peggy March med Montag Morgen.

Så er vi efterhånden kommet så langt i dagens program, at jeg kun kan nå at spille to stykker musik for jer. Men før jeg løfter sløret for, hvad det bliver, så vil jeg lige komme med kontorets åbningstider. Det er her mandag har vi åben fra 15 til 18. Onsdag er det fra 16 til 20. Fredag 17 til 20. Og igen søndag fra 10 til 13. Og husk, I kan også finde os på diverse sociale medier, og det gælder Facebook, Instagram og TikTok. De to sidste på min side, det bliver Bo Evers med Radioavisen og The Shadows med Careless Whisper. Tak for nu.

Ja, pænt goddag og velkommen til. Mit navn det er Bjørn Johansen, og jeg skal præsentere her en lille times tid med en rigtig godt kontramusik. Så det er bare slet bagdelen i sæt, slå ørelapperne ud og nyde. God fornøjelse og velkommen til.

Et rigtig dejligt stykke musik her, der er helt nyt fra Graeme Clark og hedder Johnson Nummer der, Someone Is Looking For You. Så skal vi have en gammel kending, men den er kommet op på ny. Det er nemlig Sia fra Brink, og det er gruppen her, Hillsong South.

rigtig dejlig koncertsanger, ham her, Sonny Poulsen. Han er ordentligt købt færing, og han bor deroppe på omkring jer. Her var det Farmers Daughter, Declan Arndt Malene, skal vi høre her, Slowly But Surely.

Ja, lidt country pop var det her fra svenske Martin Nielsen, og om det her længtes til landet. Og ude på landet, der er det jo så dejligt. Mads Robach, han er den næste, og nummeret her, I play, there's no, there's honky-tonky in England.

de kalder ham den nye... Den nye, hvad her han nu? Nej, det er lige mig. Mig og Anastasia herne, thank God for the woman. Aaron Tiven, han siger, how the radio knows...

hvordan kan det være, radioen ved alt? How the radio know? Her var det med Aaron Tibi. Så skal vi have et nummer her, det hedder The Grateful Man, og det er med en herre, René Deroux.

Jeg synes, det er et pragtfuldt nummer, det her The Grateful Man og med René Dero. Kan I huske Mississippi fra gamle dage? Her er den gjort op på ny med Dave Lovelock.

det gode gamle Pussycat nummer Mississippi her findes snart i mange forskellige variationer. Her var der med David Lawlor. Ja, I skulle nok synge jo bra, den mand der. Annie Bosco er den næste med i nummeret af California Cowgirl.

der fik vi så lige en lille historie om de Californian Cowgirls her med Anna Boski. Det næste, det drejer sig om en helt stor kærlighed, det er Kevin Molly, og nummeret her, den her My Darling, You are the only one my heart ever can see. Så det er en lang historie, den er 6 minutter og 36 sekunder, så det er en rigtig kærlighedshistorie.

Ja, jeg ved ikke, hvordan I har det, men jeg har i hvert fald fået kuldegys og hårrejsning. Kevin Molly med en fantastisk stemme, synes jeg. My darling, you are the only one in my heart can see. Endnu en gang skal vi have fat i ham her, Sonny Poulsen, der er fra jeres område. Men nogen her, det er wrong. Og det er Sonny, han er en af de få kontrasanger, vi har her i Danmark. Der er Sonny Poulsen, som er færing, og så er der Hadler Julesen, som også er færing. Og kontramusik på Færøerne, det er nummer 1.

dejlige gamle kontonummer her, taget op af Sonny Poulsen, Wrong Heaven, og Sonny Poulsen, jeg mener, han bor omkring års. Så det er jo Bobby Winslow. The Outlaws, the best part of the day is the night. Og det tror jeg faktisk

The Odd Laws her med The Best Part of the Day is the Night, og det er faktisk rigtigt nok. Det var den sidste, vi kunne nå i denne omgang. Mit navn er Bjørn Hansen. Jeg er tilbage igen næste uge, samme tid, samme sted. Indtil da kan I have det rigtig godt. Howdy, how, how. Yeehaw.

0: Programmet sendes i samarbejde med Dagligbrugsen, Poststræde 7 i Skovskov.
1: Støt Midtfjord Radios sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
2: Ja, så er det Midtfjord Radio, der overtager senderen efter Nibe 19. Og vi siger selvfølgelig tak til Nibe. De har sendt rigtig godt musik siden klokken 12. Men nu her fra klokken 15 til 16.15, der her kører vi det program, der hedder Musik til eftermiddagskaffen. Og fra 16.15 til 16.30, der er det Fjordens Stemme. Fra 16.30 klokken 17, der er det Musik og Hilsner. Fra 17 til 18, der kommer kunstneren og musikken. Og fra 18 til 22, der underholder Radio Nibe 19 så igen. Og det er Peter, der er studievært de næste par timer. Og vi har lige hørt Sifos fodvarmer med Radeskivarsen. Så vi skal der køre den der musik til eftermiddagskaffen. Vi starter med Winnie og Anders, de kommer og synger Du ville danse med mig. Og bagefter kommer Lise og synger en rigtig country-sang.

Det var Country Lise med en rigtig country-sang. Og så før der hørte Vinnie og Anders med Du ville danse med mig. Så skal vi lige høre Lotte Risholdt med Bare på med vanden. Og bagefter kommer mig på et post med Jeg har pusset mine briller.

0: again.
1: Midtfjord Radio med det bedste mix.

Det var mig, hvor post med, jeg har pudset mine briller. Og før der havde lotterisholdt med, bare på med vanden. Så vil jeg have fat i Henning Vad. Han kommer og synger alle englens blomster. Og i Ravnvald kommer med barndomsårene.

Det var Heidi Hauge, vi hørte her med Dancing the Night Away. Og før var Ole Ivers og Kiki Dallinson med Det Bedste i Livet. Så skal du høre Vikingerne, vi kommer med et nummer, der hedder Det Var Sommer, og Ingemars med Den Gamle Grønter.

Det var Ingemars med den gamle grinter. Og før der var vikingerne med, det var sommer. Så skal vi lige høre Jens Jørgen Pedersen fra Åh. Han synger nummer, der hedder Tjekker ud. Og bare vil komme til Akkelejl med en gammel cirkusklovn.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Jeg kunne se, hun sad alene. Hun var bleg og havde grædt. Og det skar mig ind i hjertet, for jeg kendte det jo selv. Så jeg satte mig og sagde, tiden frem bliver ikke let. Men en dag, så vil du tænke, at han var kun en bagatell.

smelte, og jeg stille tog min røde næse på. Da vi skiltes, fik hun næsen og et kærligt lille klem. Jeg fortalte, den kan hjælpe, men der er noget, du må forstå.

Det var Terkel Ejl med En Gammel Cirkusvogn. Og så var Jens Sam Pedersen, der var lige før med Tjekker Ud. Så skal vi lige høre Kim Hallo med et nummer, der hedder Du Ligner Din Mor. Og så kommer Jan og Sonny Voice med Bakke Op, Bakke Ned.

0: Det var Jan og Sonny Boys med Bakke op, bakke ned. Og før der var det Kim Hallo med Du ligner din mor. Så skal vi lige høre Niels Hausgaard. Han kommer her med et nummer, der hedder Hjortens Flugt. Og bare kommer Ib Grønbæk med De lange underhylder.
1: Jeg ønsker, at jeg ikke har fat der i dag, og gå og døjes med tjesten. Men jeg har sat og sit, hvordan hun svingt med i både Karl og Jens Christen. Så jeg strøg hen til her og bukker og skræt, da hun er været død ud i is. Hun har så pæn og bitte øven, for slet ikke snak om hende is. I begyndelsen gik jeg nu ikke så godt. Jeg var så nervøs, at jeg vidste. Jeg tog vægt og rør ved her hår og her arm, og holdt i oven skøn og friste. Men så sa hun, at jeg døjst ikke så vægt, selvom jeg havde skådestørlpa. Det hjælp, så tog jeg det svulmt i mit bryst. Jeg blev så urimelig glad. Hun spurgte, hvordan mit hår sådan kunne se. Nej, ikke det var mig i fjette. Jeg har jo lige stået og lavet en gevaldig bølge ude på toilette. Det fik kun en længere forklaring på sådan, hvordan med brylcreme og work. Jeg tænkte, dag døjes der og holdt ejendomshejlerens kisten i her hår. Hun ville være ven med at købe sådan en trøje som min, og sådan jeg kunne nok have haft lyst til. Der er grå og grøn og med hjort, der rejer og springer sådan en over brystet. Jeg så, at det her min mor strikke, og at jeg nok skulle spørge, om hun ville strikke igen med en til, kanskje lige en bittesmål større. Og det var som mit liv begyndt forfra, som om alt blev nyt og fejre. Jeg søjst kun her og glemt alle de ejer, der sagde uden

0: den ikke til at forstå, og så her, der var så fint. Vi døjes den tæt, er vi en for læring, så mærker jeg ligesom hun hikke. Jeg åben det jer nu lidt, som på klem, for hun skulle ikke sætte jer tjekke. Der opdager jeg, at hun grinte jo tegn, og pært på min trøje og mit hår. Og det lidelige tjening, hun jummet til grin, ud for alle dem, der sad ved her bord. Jeg slap her håret, hun rendte på glas. Jeg stod lige frem som forstent. Og så som de mor dem hen ved her bord. Det var grøv, som de grinte. Så med jet ville jeg hjem, og jeg skønt med op. Jeg følte med klæder lige til skjorten. Og det sidste jeg hørte, var Jens Christen, der råbte, nej, nu rejer skærne med hjorten.
1: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.

Ja, det var Ib Grønbæk med de lange underhyler. Så før der var Niels Hausgaard med Hjortens Flugt. Så vil vi lige høre De Gyldne Løver. De kommer med Den Syngende Gris. Og på hjertet kommer Lars Brun. Skagen, My True Love.

fugle og fisker den slags pjat. Min gamle ven Jens Peter, som er tosset, det skal siges. Han har et særligt kæledyr, en søndende gris.

den i sårløs griseri og ledig gang. Og tror dens formål her i livet er at give en sang. Den er så glad og tillidsfuld, kun et kan gøre den bleg, når Jens Peter for at drille svinet visker fiskesteg.

0: Programmet sendes i samarbejde med Dagligbrugsen, Poststræde 7 i Skovskov.
1: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
2: Ja, og det var Lars Brun hører der med Skagen My True Love. Og før hørte det gyldne løver med Den Syngende Gris, så skal vi lige høre Fiske Thomas med Axel Øhmann. Og så napper vi lidt af Rebelspil, men det vi nu kan nå af den, inden det næste program, det kommer. Så de kommer her.

0: Ja, det var lidt af dansk spillemandsmusik, midnat sol over af Pajala. Før han led, der var der Rebel spillemanden med Anna Polke og Fisker Thomas sang Axel Ømann. Det var det, Peter han har lagt op, og der er kommet studievært med på her fra ja. 16.15. Mit navn det er Åse, og jeg skal være herinde til klokken, den er 18. De første halvtime tid, tre kvarter, det bliver sammen med Peter Aldal. Og som det står i programmet, som han garanteret har læst for jer, så skal vi have Fjordens Stemme. Det er for mandag den 13. juli. Bøgelys, venner. Der er gåtur eller banko tirsdag den 14. juli kl. 14, og alle er velkommen. Der er ny bankoforhandler. Midtfjordradio har fået en ny bankoforhandler i Nibe. Spilleplader købes nu hos boghandlen i Nibe, og det er på Skumagertorvet 2. Sange ved havet. Tirsdag den 14. juli kl. 20-21 ved Havbådehuset i Slettestrand. Medvirkerne, det er Peter Olesen på klaver, Ib Munkholm Frederiksen sang, og Niels Kroghede på harmonika og sang. Medbring gerne tæpper, klapstol, og han havde sangbogen. Der er fri entré og mulighed for kaffe og kage efter arrangementet. Jammerbugt Bibliotek af Brogst, Fjerdslev, Pandrup, Å og Bybro. Fra og med tirsdag den 6. august kan børn finde havdyr på biblioteket og deltage i en konkurrence. Vinderen trækkes den 7. august kl. 12. Og den 26. og til den 26. august er der alle dage mellem kl. 16 og 17 børnekreer, hvor der er mulighed for at lave dit eget havdyr med papir, malesider, paljetter, perler, karton, tusch og farveblyanter. Med guide tilbage til vikingetidens Aggersborg. Tirsdag den 14. juli fra kl. 14 til kl. 15 er der mulighed for at udforske Harald Blåtands største bedrift, opførelsen af den første og største ringborg, nemlig Aggersborg. Et vidnesbyrd om magt, strategi og vikingetidens arkitektur. Billetter, de fås via Go Visit Tickets. Han havde havbådets værft i Slettestrand, er åben for besøg tirsdag den 14. juli fra kl. 16 til kl. 18, og der er gratis adgang. Slip fantasien løs på de mange maskiner i Makerspace på årets bibliotek tirsdag fra 13 til 17. En medarbejder står klar til blandt andet at hjælpe med print af figurer, fotos, plakater, tekst på krus og tekstiler, og der er mulighed for at redesigne tøj og tekstiler med broderimaskiner eller fremstille smykker, puslespil, tabletholder osv., og det er på laserskærer. Gratis billetter, det får man på Place to Book, der betales for de materialer, som man bruger. Der er aftensang med Løgstør Købstads Vægterlag, onsdag den 15. juli kl. 18.30. Det er fra Toldbodsgade 8. Undervejs fortæller vægterne om Løgstør igennem 500 år og synger vægtersange, og der er fri deltagelse. Guided rundvisning på Bryggeri og Egnsmuseet i Fjerritslev. Det er der onsdag den 15. juli fra 11 til 12.30, hvor der er fortælling om bryggerfamilien og bryggeriet samt smagsprøver på håndbryggernes eget bryg. Liv på herregården Hissel. Det er der onsdag den 15. juli fra 10 til 15, hvor man kan se og opleve eller deltage i gammelt håndværk og husflid. Blandt andet så er der smedearbejde, vaskekoner, trædrejer, væver, brug af veterantraktor og meget mere. Levendegørelse af herregården Bratskov i Brogst. Det er torsdag den 16. juli, det er fra 10 til 14, hvor der er aktiviteter for både små og store. Gamle håndværk, historiske dragter, råvaremarked, byture med det lille tog, musik og meget mere. Garden Party i haven på Skovsgård Hotel. Det er der torsdag den 16. juli, og der er der koncert med Christian Søgaard og Trio fra kl. 16 til kl. 18. Efterfølgende er der mulighed for koncertmenu ved forudbestilling. Billetter de via Brogs Musik eller Skovsgård Hotel. Øl Sillemarked, eller Øl Sille Festival hedder det, i Fjerritslev. Det er der lørdag den 18. juli. Det er fra 11 til 15, hvor der er mulighed for en silleplatte og fadøl. Billetter, det får man på Bryggeri og Egnsmuseet fra den 13. juli og frem. Lørdag den 18. juli kl. 12, så er der musik, sang og fællesskab. Det er der i festteltet på havnen i Løgstør. Stenalderfestival på Stenaldercentret i Ærtebølle. Det er fra søndag den 19. juli og en uge frem, alle dage fra 10 til 17, hvor autentiske stenalderfolk viser datidens håndværk, madlavning og daglige aktiviteter for børn og voksne. For eksempel lave ild, grave skind og bueskydning. Der afholdes danseaften, det gør der på Arnsminde Cafeteria, og det gør der tirsdag den 21. juli fra 19 til 23. Dørene de åbner kl. 17.30. Entréen er inkluderet kaffe og 2 styk brød i pausen. Til og fremmelding senest søndag aften på telefon 22 35 35 06. Ældresagen i Farsø har søgang. De har de tirsdag kl. 9.30. Mødested DP-pladsen ved Sognegården i Farsø. Og kontakttelefonnummeret er 40 19 74 70. Fodslag Jammerbugt. Næste vandretur, det er tirsdag den 14. juli kl. 19 i Langdal Plantage. Der parkeres på P-pladsen ved Hundeskoven på Strandvejen i Tranum. Terrænet det byder blandt andet på et bakket terræn. Ældresagen i Løgstør spiller petang. Det er på banerne ved Byens Hus. Det er onsdag kl. 9.30. Kontakttelefonnummeret er 52 37 49 01. Jetsmark Pensionistforening. Hvis vejret tillader, det spiller vi krolf onsdag fra 13 til 15. Det er på Stadionvej 9 i Kås.
1: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening, eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd, så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.
2: Så er vi kommet til bankospil. Mandag, så er der bankospil i Bunderup for sammenhus kl. 19, og døren de åbnes kl. 18. I Vindblads Multicenter så spilles kl. 19, og døren de åbnes kl. 18. Tirsdag, så er der bankospil i Kødrup Kultur og for sammenhus kl. 19, og på Kæmmekrogen i Års kl. 19, og i huset i Farstrup kl. 19. Her åbnes dørene kl. 17.45. Onsdag. I lige uger, så er der bankospil i Værestedet i Hornum kl. 19. Løgstør Efterløns- og Pensionistklub, de spiller banko kl. 13.30 i klubben. Østergade 5, Løgstør, og husk en kop. Torsdag er IK's venners bankospil i Års. De holder sommerferie. Der er spil igen torsdag den 6. august. Lørdag, så spiller Midtfyn Radio Banko kl. 13.30, og bankohæfterne er månedens 90'er pulje på 4.000 kroner. Vindes puljen ikke i denne måned, spilles pladen fuld om 5.000 kroner. Den første lørdag i næste måned. Og på den gule Midtfyn spil, så spiller vi pladen fuld om 2.000 kroner. Er pladen fuld inden for 45 op om det nummer, er der ekstra 3.000 kroner oveni. Søndag. Så spilles der banko i Brogs Multisal kl. 19 og i Gæstehallen kl. 18.30. Døren de åbnes kl. 17. Og udover de sædvanlige gevinster, så er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre.
1: Har du husket dine bingoplader til Midtfyrradios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Nymøllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksensvej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarpsalling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfyrradio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjernslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjernslev, Menu Søgade 10 i Fjernslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Hallerimmen, Krammerhuset Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyrradio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.
2: Så er vi kommet til genbrug og loppemarkedet. Kirkens Korsherre, Søgade 11 i Fjernslev. Der modtages med tak brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene de kan afleveres på hverdag mellem kl. 10 og 17 og lørdag fra 10 til 12. Møbler de kan eventuelt afhentes. Danmission Genbrug, Torvegade 7 i Løgstør. Der modtages med tak nips, tøj og møbler. Tingene ligger afleveret i butikken onsdag, torsdag og fredag fra 13 til 17. Og den første lørdag i morgen fra 10 til 13. Mandag og tirsdag, så er det lukket. Aktion Børnehjælp, de modtager med tak, brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum på hverdag fra 14 til 17. Værdum Genbrugscenter, de modtager med tak, brugbare møbler, tøj og indbo. Der holdes udsalg med 50% på alle varer til og med den 18. juli, begge dage inklusiv. Der er ferielukket i uge 30. Genbrugsting kan indleveres i butikken Ellerhammersvej 88 i Værdum. På hverdage fra kl. 13 til 17 og lørdag fra 10 til 13. Dødsbord kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug, Stensgårdsvej 33 i Aarup. Brugte og brugbare effekter, de modtages med tak, og de kan afleveres i butikken mandag, fredag fra 10 til 17 og lørdag fra 10 til 14. Meddelelser, de skal til oplæsning, de skal være radioen i hendes senest 3 hverdage, før de ønsker sendt. Aflysninger, fremlysninger, efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfyrradios kontor det er åbent mandag og tirsdag og torsdag fra 9 til 12, samt lørdag i lige uger fra 9 til 12. Meddelelse kan fremsendes på mail snabel@midtfyrradio.dk eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og dagens meddelelse oplæses af
0: Åsa
2: og Peter.
0: Og det var, hvad vi havde i Fjordens Stemme her i dag, og klokken den er nærmer sig jo 16.30. Og der går vi over til det næste program, det hedder Musik og Hilsner. Og Peter Aldal, du har vel tjekket, om der ligger sædler her?
2: Ja, nej, desværre, men jeg er sikker på, at det gør.
0: Nå. Ja, ja. Men den her næste halve time, det bliver så også, der sidder der noget musik på, inden vi går over til det sidste program, vi har i dag, Kunstneren og Musikken. Jeg har en lille sang her, der hedder Det er dansk, det er dejligt. Hvis nu vi starter med den, så du har fundet noget derovre,
2: det, men jeg
0: det er Horsens Hardy, der kommer med den.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var Horsens Hardy, der sang "Det er dansk, det er dejligt". Så kom Peter Aldal med "Livsglædens sang".
2: Det gjorde han nemlig. Tror du så ikke lige, vi skal høre Sputnik med "Fraulein"? Og derfor kommer Ingemars med "Fredagskveld"?

0: Det var Ingemars med fredagskvæld. Og så før der var Sputnik med Faglagen.
1: Ja, jeg har Mads Toghøj til at stå her med Kig op, min ven. Og så kommer Otto Teilgaard med Vejen til mit hjerte.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var Mads Tohøj, der sang "Kig op, min ven". Så kom Otto Theilgaard med "Vejen til mit hjerte".
2: Ja, og jeg kan lige nå et enkelt nummer mere, inden jeg kører hjem.
1: Nu går det gamle hjem.
2: Ja. Ida Grant med "Mother's Tear".

0: Det var Isla Grant med Mother's Chair. Og så er jeg kommet så langt i programmet, hvor jeg skal sige tak for i eftermiddag. Jeg håber, jeg er nyt. Musikken smule, jeg er i hvert fald nyt at være her. Og det er godt været jo.
1: Det må man sige.
0: Kan jeg passe på dig selv? Nu får jeg også lige overtaget indtil klokken 18. Så tak for nu.
1: Ja, og vi skal høre lidt mere musik indtil klokken. Den bliver 17, og vi går over til det næste program. Jeg har Stephen David Austin på med sangen The Day Buck Owens Died. Så kommer Lone Kellermann og Niels Sømann med Musetta.

Det var Stephen David Austin med The Day Buck Owens Died. Så kom Lone Kellermann sammen med Niels Sømand og spillede Musetta. Til sidst, der hørte vi Sunæs med Himlens Usynlige Klokker. Og med det, så er klokken ved at nærme sig 17, hvor vi skal over til det næste program. Programmet hedder Kunstneren og Musikken. Og i dag, der omhandler det Tommy Seebach.

0: Programmet sendes i samarbejde med AL Sydbank, Nørregade 1 i Farsø.
1: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
2: Det var Tommy Seebach med Disco Tango, og det var fra 1979 version. Tommy Seebach, han er dansk sanger, pianist, komponist og en af de største Grand Prix-profiler i dansk musikhistorie. Han vandt Dansk Melodi Grand Prix 3 gange med blandt andet Disco Tango, Krøller eller ej og Under stjernerne på himlen. Og han blev ofte kaldt kongen af Dansk Melodi Grand Prix. Han er født Tommy Seebach Mortensen den 14. september 1949 i København, og han døde den 31. marts 2003, 53 år gammel, også i København. Dødsårsagen står opført som et hjerteanfald. Hans gravsted er på Frederiksberg Ældre Kirkegård. Musikgenren han udøvede, det var pop, og han var musiker, sangskriver og sanger, og de aktive år, det var fra 63 til 2003. Han spillede klaver og orgel og sang, og ja, han spillede også keyboard og guitar faktisk. Vi skal lige høre ham sammen med Debbie Cameron med I See the Moon.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var Debbie Cameron, der sang sammen med Tommy Seebach, I See the Moon. Her i den næste times tid, der skal vi høre om en af dansk popmusiks allerstørste personligheder. En mand, der med sit smil, sine krøller og sine uforglemmelige melodier blev folkeeje. Tommy Seebach satte sit præg på dansk musik gennem flere årtier og skabte sange, som de fleste danskere stadig kan synge med på i dag. Han var pianist, komponist, entertainer og for mange selve symbolet på dansk Melodi Grand Prix. Vi skal lige høre ham med det, jeg altid har sagt.

Ja, vi lytter også til en udsendelse om Tommy Seebach, og han sang, ja, det er det, jeg altid har sagt, jeg er en heldig fyr. Tommy Seebach, han blev født i København i 1949. Allerede som teenager, det viste han et enormt musikalsk talent. Som 14-årig, der startede han sin musikalske karriere i sit eget band, det hedder Colors. I de følgende år, der spillede han i en del forskellige bands. Han spillede på klaver og keyboard, og gik under tiden under navnet Boogie Woogie Tommy. Som blot 15-årig, det blev han medlem af gruppen Sir Henry and His Butlers. Her skrev han flere af gruppens sange og udviklede det musikalske talent, som senere skulle gøre ham kendt i hele Danmark. I 75, der begyndte han solokarrieren, og selvom han først sang på engelsk, så var det de danske sange, der virkelig gjorde ham til en stjerne. Han blev hjulpet godt frem af vennen Jørgen De Mylius, og det var gennem radio- og tv-programmer sammen med Jørgen De Mylius. Og han leverede i øvrigt mange kendingsmelodier til radio og tv. Hans første soloalbum, The Wheels, blev udgivet i 1975. Det var en engelsk udgivelse med engelske sange og lidt instrumental, blandt andet den, vi skal høre lidt senere, I Will Return. Den ligger på hans første udgivelse fra 75. Her skal vi høre ham sammen med Annette Heick, Du skiller mig hele tiden ud.

Det var Tommy Seebach sammen med Annette Heick. Du skiller mig hele tiden ud. Når man siger Tommy Seebach, så siger man næsten automatisk Melodi Grand Prix. I 1979 vandt han konkurrencen med Disco Tango, der blev et kæmpe hit. Senere så fulgte sejren med Krøller eller ej, det var sammen med Debbie Cameron, i 1981, og i 1993, der var det med Under stjernerne på himlen. Han deltog i Melodi Grand Prix hele 8 gange og vandt 3 af dem. Teksterne, dem skrev han ofte i samarbejde med Kjeld Haik. Igennem 80'erne fik han til navnet kongen af dansk Melodi Grand Prix på grund af sine mange deltagelser. Seebachs første deltagelse i Eurovisionen, det var som sagt i 79 med sangen Disco Tango, som blev et kæmpe hit i Danmark, men også fik en vis succes i resten af Europa under deltagelsen i det internationale Melodi Grand Prix. Her sluttede han på en 6. plads, og det øgede hans popularitet her hjemme i Danmark. 2 år senere, der deltog han igen. Det var med sangen Krøller eller ej, som han sang sammen med Debbie Cameron. Her sluttede sangen som nummer 11 og blev ikke den samme succes, som Disco Tango havde været. Hans sidste deltagelse, det var i 1993, hvor han kvalificerede sig med sangen Under stjernerne på himlen. Den var meget populær i Danmark, men den endte med 9 point som nummer 22 ud af 25, og det resulterede i, at Danmark ikke deltog i konkurrencen året efter i 1994. Men det var ikke kun melodierne, der gjorde Tommy Seebach populær. Han havde evnen til at skrive sange, der satte sig fast, når man havde første gang, man havde hørt dem. Vi skal lige høre ham sammen med Debbie Cameron i den her Melodi Grand Prix-sang Krøller eller ej. Så kommer han bagefter soler med Snorkel og Gummitær.

Det var Tommy Seebach, først sammen med David Cameron i Krøller eller ej, så kom han solo med Snorkel og Gummitab. Det var i 98 udgaven, vi fik her. Tommy Seebach var meget mere end Melodi Grand Prix. I 89, der fik han et stort hit med sangen Du skælder mig hele tiden ud, som han sang sammen med Annette Haik. Hittet det blev fulgt op af to singler og et julealbum. I 1999, der fik han comeback med discoversionen af Krøller eller ej, som han udgav sammen med et opsamlingsalbum. Han turnerede rundt om på landets diskoteker, hvor han nærmest fik kultstatus, og det var blandt et forholdsvis ungt publikum. De kunne huske hans sange fra deres barndom. Han skrev ørehængere på samlerbånd og var en af de mest populære danske kunstnere i begyndelsen af 80'erne. Publikum elskede hans varme udstråling og hans evner til at skabe sange, der både kunne synges, danses og smiles til. Hans melodier var let tilgængelige, men samtidig så stærke, at de stadig bliver sunget og spillet mange år senere. Vi skal lige høre Hipporati, min fødselsdag, og Pyjamas for to.

0: lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio.
1: Det var Tommy Seebach, der sang Hip Hurra. Det er min fødselsdag, og bagefter så kom han med Pyjamas for to. Tommy Seebach, han oplevede enorme succeser, men han kæmpede også med personlige problemer i dele af sit liv. Alligevel så fortsatte han med at skabe musik og optræde. I sine sidste år, der underholdt han på Bakkekroen på Dyrehavsbakken, hvor han var chef for den musikalske underholdning. Familien stod ham meget nær, og hans musikalske arv, den lever i dag videre gennem hans to sønner, Nikolaj og Rasmus Seebach. Mange husker især Tommy som et varmt menneske med et stort musikalsk hjerte. Vi skal høre ham med Luk mig ind.

Det var Tommy Seebach med band, der sang Look My Ind. I 1993, der gjorde han comeback i Dansk Melodi Grand Prix, og det var med sangen Under Stjernerne på Himlen. Sangen, den havde været afvist flere gange, men kom med i konkurrencen og endte med at vinde. Den blev en af hans mest elskede sange og står i dag som et af de mest ikoniske danske Melodi Grand Prix numre nogensinde. Så skulle vi ikke lige høre sangen Under Stjernerne på Himlen? Ja.

Det var Tommy Seebach med Under stjernerne på himlen. Mandag den 31. marts 2003, der sank Tommy Seebach bevidstløs sammen på vej op ad bakken ved Dyrehavsbakken, hvor han var på arbejde, og han døde på vej på hospitalet kun 53 år gammel. Hans tidlige død tilskrives et tiltagende alkoholforbrug i 90'erne. Han ligger begravet på Frederiksberg Ældre Kirkegård. Tommy Seebachs tidlige karriere var kendetegnet af hurtige ørehængere, men han sluttede sin egentlige pladekarriere 10 år før sin død, som en kompleks og reflekteret mand. Hans levevis fik store konsekvenser, og han døde som sagt i hjertestop i 2003, 53 år gammel. I Sammy Safes dokumentar Tommy, som blev lavet i 2010, der fortæller Tommy Seebachs familie, at han var holdt op med at drikke, og han begyndte at få gejsten tilbage, og han begyndte at skrive musik igen. Men han døde som sagt i 2003, men musikken den lever videre. De store melodier, glæden ved musikken og de uforglemmelige Grand Prix-øjeblikke har sikret ham en særlig, helt særlig plads i dansk kulturhistorie. Vi skal høre ham med Tag mig med.

Det var Thomas Seebach, der sang "Tag mig med". I flere år der var der meget en stillhed omkring Thomas Seebachs person. I 2007 der opstod der dog en bølge, der begyndte at gøre ham populær igen. I 2009 der fik sønnen Rasmus Seebach sit store sologennembrud, og det ledte også til interesse omkring Tommy Seebach. Det bevirkede, at i 2010, der blev der lavet den her dokumentarfilm Tommy om hans liv. Sønnen og popstjernen Rasmus Seebach fortæller her i Tommy, at han næsten havde medlidenhed med sin far, fordi han hele tiden skulle forsvare, at han skrev popmusik. Rasmus Seebach har på mange måder fulgt i sin fars fodspor med stor succes, og han er blandt andet indspillet Under stjernerne på himlen og Du er det dejligste, som Tommy Seebach faktisk skrev til sine børn. Vi skal lige høre sangen Du er det dejligste.

Det var Tommy Seebach, der sang Du er det dejligste. Samme år som den her dokumentarfilm Tommy, den blev lavet, der udkom der også en biografi og en CD-boks med alle Seebachs originale værker, samt en mængde bonusnumre, hvor flere ikke tidligere havde været udgivet. I 2017, der blev der opført en musical om Tommy og Rasmus under navnet Seebach. Det var på Fredericia Teater og indeholdt en del musik fra begge kunstnere. Vi skal lige høre Tommy Seebach med I Will Return. Og det er fra hans første udgivelse, Wheels.

0: Programmet sendes i samarbejde med AL Sydbank Nørregade 1 i Farsø.
1: Det var Tommy Seebach med sangen Shenandoah, og med det så har jeg heller ikke mere at fortælle om Tommy Seebach for den her gang. Håber jeg har nydt musikken lidt. Jeg har nydt at spille hans dejlige musik, så kan I have en rigtig god aften med Radio 919. Her er det Åse, der siger tak for i dag, og det bliver med Tommy Seebach med Finito. Tak for i dag.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Programmet sendes i samarbejde med Kræmmerhuset Langgade 8 i Kås. Og som tonerne fortæller her, så er vi gået over i programmet Nibe 19. Klokken har passeret 18.00. Tak til Midtfjord Radio for deres underholdning det meste af dagen i dag. Og kan I komme rigtig godt hjem. Programmet for i dag, det er sådan set, som det plejer at være. Det er nemlig Nibe 19, her fra 18 til 19. Fra 19 til 20 får ord en blanding af tyske og instrumentale toner. Fra 20 til 21, der kommer Janni og spiller noget blandet musik. Og hun snupper også aftenradio fra 21 til 22. Jeg skal noget rigtig dejligt, for jeg skal byde velkommen til et nyt medlem. Og så har jeg nogle servicemeddelelser, og så kommer der ellers noget blandet musik. Og nyhederne, de udgår i dag. Men jeg ligger ud, som sædvanligt, med Bjarne Andersen. Og jeg så lige inde på Facebook, at det er hans fødedag i dag. Eller det havde han levet, så havde han haft fødselsdag i dag. Det gør han jo ikke, men jeg synes, det her nummer, det passer det dagen, og til, at vi ikke har Bjarne blandt os mere. Og et nummer, som jeg ved, mange er glade for, nemlig Nærmere Gud til dig.

0: Det var Bjarne Andersen med nummer...
1: Og den skulle jeg...
0: Så ikke fortsætte der, så den stopper vi lige. Det var Bjarne Andersen med nummer Nærmere Gud til dig. Og det kunne jo have været hans fødselsdag i dag. Nu skal vi høre et nummer, som der skulle have været spillet i går i Danstuppen, som bobler nummer 3, altså på plads nummer 13. Og det er med en, der hedder Guitarfind. Jeg har fået at vide, at den blev ikke spillet. Hvad der så lige er årsagen til, at den ikke blev spillet, det har jeg ikke fundet ud af endnu. Men jeg ved, de spillede den i går, så nu tager jeg den lige også i dag. Og så kan I høre den en gang mere. Altså Guitarfind med nummeret Den Jyske Pige på plads nummer 13.

Ja, så fik I plads nummer 13 på danstoppen. Bobler nummer 3, nemlig Gitterfind med Den Jyske Pige. Og som sagt, jeg beklager, men jeg ved ikke lige, hvad der er sket. Og hvis ikke jeg har fået præsenteret mig selv i aften, så er det altså Bente. Men det tror jeg godt, I kan høre. Nu skal vi høre. Nu har vi hørt noget dansk. Nu synes jeg, vi skal have lidt udenlandsk. Vi skal have en duo, som ikke eksisterer mere, nemlig Modern Talking. Og det er i nummer Atlantis is Calling.

Vi hørte her en duo, som var voldsom kendt. Ja, jeg tror faktisk, det var tilbage i 80'erne, vil jeg tro. Men og de havde rigtig mange gode numre. Nu skal jeg til det, jeg egentlig starter med at sige. Noget, der er dejligt. Jeg skal nemlig byde velkommen til et nyt medlem. Og det er Merete. Og Merete, du kommer fra Pandrup. Du har ønsket at tegne et medlemskab, og det er vi da rigtig glade for. Og vi vil gerne byde dig hjertelig velkommen, og vi håber, du vil bruge dit medlemskab flittigt. Der er jo mange ting, man kan deltage i hernede. Og er du i tvivl om noget af det, så er du hjertelig velkommen til at ringe til os i kontortiden. Du skal have et stykke musik, og der valgte du, at du vil gerne høre Svanerne. Jeg har fundet et nummer, og jeg håber, du kan lide det. Det er, hvad har du venner til? Velkommen, Merete.

Vi fik her Svanerne med nummeret Hvad har du venner til? Og det var et hjerteligt velkommen til Merete fra Pandrup, som har valgt at melde sig ind her på Radio 919. Og det kan I andre jo også gøre. Det er ikke fordi det er voldsomt dyrt. 100 kroner for et personligt pensionistmedlemskab til et år. 125, hvis ikke du er pensionist. Og så er det 1.500 kroner for et pensionist, hvis ellers jeg kan huske dem rigtigt, for et år. Og for ikke pensionister, der er det 225. Og det gælder som sagt det hele år, når I først har meldt jer ind. Og der er masser af ting, I kan deltage i. Der er gratis musik hver torsdag aften, der er quiz hver tirsdag, der er quiz hver anden søndag, hvor man bare kan deltage, når man har et medlemskab. Stemme på Dansktoppen, og måske være heldig at blive udtrukket til at vinde 3 stykker musik. Det er der jo 4, der bliver udtrukket til hver søndag. Så jo, der er masser af muligheder. Så telefonen, den er åben for, I kan melde ind, og det er en fra på onsdag igen kl. 16.00. Så skal vi have et stykke musik mere, inden vi skal have servicemeddelelser. Og der bliver jeg faktisk lidt i det danske. Jeg vil nemlig høre, at min Jensen ville ønske, jeg kunne sige.

med denne melodi, så har klokken lige nøjagtigt passeret 18.30, og det er ens betydende med servicemeddelelser. Vi har i dag mandag den 13. juli 2026, og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Nibe Seniorklub, de mødes hver tirsdag kl. 12.30 i huset i Grønnegade til kaffe og kage og et hyggehjørn, hvor man kan sy, strikke eller hvad man har lyst til. Der er mange spil til rådighed, kortspil, terningsspil og brætspil. Her er der Østerhornum Seniorer, de har holdt sommerpause. De mødes igen den 5. august til banko på Birkerhøj. Det gælder ligeledes Solsidecentrets venner. De siger også på gensyn onsdag den 5. august kl. 14 på Solsidecenter. Brønderslev Idrætsforening, de afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Så er der bankospil i Smeden i Flagenskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flagenskjold Seniorer. Onsdag den 15. i 7. kl. 14, der er det gudstjenester på Solvang i Vadum ved Charlotte Sams. Og søndag den 19. i 7. kl. 10 er der gudstjenester ved Charlotte Sams i Vadum Kirke. Flagenskjold Pensionistforening, de holder også sommerpause. Det gør de frem til den 6. august, og første arrangement der, det er torsdag den 6. august kl. 13.30, hvor der er bankospil i Smedjen. Hjertsmark Pensionistforening, der er heller ikke noget før i august, men du kan spille golf hver onsdag fra 13 til 15 på banen på Stadionvej 9 i Kås. Så er der en, der søger en altmulig mand, en havemand. Ja, søs til have i overlade. Nærmere oplysninger, så ring 21 29 85 19. Et reol- og loppemarked under samme tag. Vi har alt fra nips til figurer. 300 kvadratmeter under samme tag, og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Men du kan slå tre fluer i et smæk, for når først du kommer ind, ja, så er der faktisk også Nordjysk Garn. Din garnbutik i Nordjylland, den er også din. Og derfor handler Storps, GB Garn, Viking og Gro Handmade. Vi har det mest i tilbehør, og vi holder åben alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service, så kig ind til os i Langgade 8 i Kås per Pandrup. Har du problemer med fjernsynet? Trænger du til at få et nyt, eller er det gået i stykker? Ja, så skal du huske, at hvis du køber tv hos Lyd og Billede i Vodskov, så kan tv'et købes med All Inclusive pakke. Så bliver tv'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager gerne dit gamle tv med retur. Og skulle du have en radio, du også har lidt problemer med, så kan vi jo kigge på den ved samme lejlighed, når vi er der. Og har du valgt at købe et nyt fjernsyn, og har lyst til at komme til at streame, jamen så bare sig til, så skal vi nok forsøge at hjælpe dig med at finde ud af det. Gør et godt kup. Besøg Kræftens Bekæmpelse på Hattemagervej 26 i Aalborg. Der er fine ting i møbler, porcelæn, tøj, malerier og meget mere. Vi afhenter gerne brugbare ting til butikken. Ring aftale tid på 98 66 44 66 i åbningstiden. Det er hverdag fra 10 til 17 og lørdag fra 10 til 13. Kærholdt Have, det ligger i bydelen Gu i Aalborg. Det er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dal og Nygård på 2519 6625 for yderligere information. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio 919. Det var det nemlig. Og jeg ved ikke, om det er varmen, der gør en kuldere, men jeg spillede et nummer med Gitterfind og påstod, at den var nummer 13, og den ikke var blevet spillet i søndags. Det passer ikke. Det var nummer 12, der ikke blev spillet, har jeg lige fået at vide. Og det var Ole Sten. Og
det er med et nummer, der hedder Jeg bliver så generet. Så jeg ved ikke, enten så er varmen, eller også mig, der har været kulder, eller også begge dele. Men her kommer Ole Steen.

Jeg ved ikke, om det er udtryk for, at han er så generet, at sangen den starter, så slutter så stille og roligt. Men jeg bliver så generet med Ole Sten. Nu går jeg over i en lidt anden boldgade. Det er en gruppe, der hedder 24/7, og de har et nummer, der hedder Slave to the Music.

Det var så i en lidt anden udgave, eller genre. Det er den næste egentlig også, men den er lidt mere rolig. Jeg ved ikke, der er nogen, der i hvert fald kan huske, at Jean-Michel Jarre, han gav koncert, og det var op i Tylstrup. Det var udendørs, og det var blev jo en våd omgang der uden for Tylstrup. Men jeg har da snakket med flere af dem, der var op til koncerten, hvor de siger, at det var en kanonkoncert. Her skal vi høre Equinox, eller sådan noget. Jeg er ikke god til fransk, men det er i hvert fald part 2, vi skal høre her.

Det her var faktisk et stykke musik, som jeg egentlig havde let efter i et stykke tid hernede. Men jeg kunne simpelthen ikke huske, hvad det hed. Og lige pludselig så slog det mig i dag. Det var Paul Simon med The Obvious Child. Og nu skal jeg til at starte det sidste musik, som jeg kan nå inden... inden jeg går over i programmet for ord, en blanding af tyske og instrumentale toner. Og det er The Shadows med Queen of Hearts. Og når jeg dukker op i æteren igen, ja, så er jeg gået over i programmet for ord, en blanding af tyske og instrumentale toner.

og tune ind på Radio Venligheden. Radiostationen med

0: Christus. Jeg håber, vi ses derude i landet.
1: Programmet blev sendt i samarbejde med Kræmmerhuset Langgade 8 i Kurs.

Og med det, så er jeg skrevet over i programmet for ord, en blanding af tyske og instrumentale toner. Og i aften, der ligger jeg ud med Ricardo Caliente med The Power of Love. Og derefter så kommer Helmut und die Dominos med et Brunner og Brunner Medley.

Vi hørte her Ricardo Caliente, The Power of Love, og derefter Helmut und die Dominos med Brunner og Brunner Medley. Så skal vi høre Ole Erling, og det må ud fra de titler, jeg kan se, være et medley over tyske melodier, nemlig Lili Marlene, Maria Elena, Seemann, og så ved jeg ikke, hvad flere der kommer. Men derefter så kommer Hansi Hinterseer i et medley, Van Hell, die Sonne lacht.

Vi hørte her den glade sønderjyde med et medley. Please, please me, sail along, og så er jeg ikke helt klar over, hvor mange flere der kom. Og derefter Albert Hauser, og det var så med et Albert Hauser hitmix. Og det var så næsten det, jeg kunne nå her i aften. Fordi nu skal jeg til at spille det sidste musik, som jeg kan nå her, inden klokken bliver 20. Og når klokken er 20, så har I fået en ny studievært, nemlig Janni. Og med det vil jeg sige tak for i aften.

som I kan høre på kendingsmelodien, så har I fået Janni bag mikrofonen. Og jeg vil starte med at sige tak til Bente for de sidste 2 timers underholdning. Og for jer, der er nye, lige kommet til at åbne radioen. Velkommen til Radio Nibe 19. Og her den første time, der spiller jeg som sædvanlig ny musik, vi har fået ind her på radioen. Og ja, lad os bare springe ud i det med det samme. Det bliver først Jonas Emanuel med Små Dråber, og derefter Henrik Bank med Rust and Gravel.

Det var så Jonas Emanuel med Små Dråber, og derefter var det Henrik Bank med Rust and Gravel. Og hvis I kan høre lidt banken i baggrunden, så er det fordi, jeg har vinduet til at stå åben herinde i studiet. Det er lidt nødvendigt, når jeg har 28 grader herinde, så for overlevelsens skyld, så er der åbne vinduer, og vi prøver på at klare varmen så godt vi kan. De næste par numre, det bliver først Claus Hempler med Årets Mand, og derefter bliver det et nyt udspil for Madonna. Og det bliver One Step Away fra albumet Confessions 2.

Det var så Hannibal Hildorf med min sjette sans, og derefter Mykur med Touch My Love and Die. Inden vi går videre med musikken, så tager vi lidt information omkring kontorets åbningstider. Og når jeg siger kontorets åbningstider, så er det for telefonisk henvendelse og for fysisk fremmøde her på adressen Priergade 8 i Nibe. Mandag har vi åbent fra 15 til 18. Tirsdag er der lukket. Onsdag er det fra 16 til 20. Torsdag er lukket. Fredag er det fra 17 til 20. Og lørdag er lukket, og så har vi åben igen søndag fra 10 til 13. Og telefonnummer, man kan ringe på i kontorets åbningstid, det er 98 35 32 22. Og så har vi selvfølgelig også en hjemmeside, man kan gå ind og besøge, hvor man kan blandt andet streame direkte fra siden af. Og man kan også gå ind og hold øje med, hvordan det ser ud med danstoppen for den her uge og de foregående uger. Og den hedder www.nibe19.dk. Så haster vi videre med noget mere musik. Det bliver Berg med 1000 timer, og derefter Chris Norman med So You Win Again.

var så Chris Norman med So You Win Again, og før det var det Berg med 1000 timer. Så lidt mere information omkring, hvor du kan finde Radio Nibe 19 på de forskellige sociale medier. Vi har profiler på TikTok, Instagram og Facebook, og der er der at søge efter Nibe 19, og så skulle vi meget gerne dukke op. Og i dag der er der lige blevet lagt nye opslag ud, så og vi prøver på at få lavet så mange opslag, og så man kan komme med bag i scenerne her, hvad vi går og laver på Radio Nibe 19. Så mere musik, det bliver Annette og Tom med Sommerhuset, og derefter Going for the One med 30 and Dirty.

0: Vi har i dag mandag den 13. juli 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Nibe Seniorklub, de mødes hver tirsdag kl. 12.30 i huset i Grønnegade til kaffe og kage og et hyggehjørne, hvor man kan sy, strikke eller hvad man har lyst til. Der er mange spil til rådighed, kortspil, terningsspil og brætspil. Her er der Øster Hornum Seniorer, de har holdt sommerpause. De mødes igen den 5. august til banko på Birkehøj. Det gælder ligeledes Solsidecentrets venner. De siger også på gensyn onsdag den 5. august kl. 14 på Solsidecenter. Brønderslev Idrætsforening, de afholder bankospil i den runde pavillon Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Så er der bankospil i smeden i Flagenskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flagenskjold Seniorer. Onsdag den 15. i 7. kl. 14, der er der gudstjenester på Solvang i Vadum ved Charlotte Sams. Og søndag den 19. i 7. kl. 10 er der gudstjenester ved Charlotte Sams i Vadum Kirke. Flagenskjold Pensionistforening, de holder også sommerpause. Det gør de frem til den 6. august, og første arrangement der, det er torsdag den 6. august kl. 13.30, hvor der er bankospil i smedjen. Jetsmark Pensionistforening, der er heller ikke noget før i august, men du kan spille golf hver onsdag fra 13 til 15 på banen på Stadionvej 9 i Kås. Så er der en, der søger en altmulig mand, en havemand. Ja, søs til have i overlade. Nærmere oplysninger, så ring 21 29 85 19. Et reol- og loppemarked under samme tag. Vi har alt fra nips til figurer. 300 kvadratmeter under samme tag, og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Men du kan slå tre fluer i et smæk, for når først du kommer ind, ja, så er der faktisk også Nordjysk Garn. Din garnbutik i Nordjylland, den er også din. Og derfor handler Storps, GB Garn, Viking og Gro Handmade. Vi har det mest i tilbehør, og vi holder åben alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service, så kig ind til os i Langgade 8 i Kås per Pandrup. Har du problemer med fjernsynet? Trænger du til at få et nyt, eller er det gået i stykker? Ja, så skal du huske, at hvis du køber tv hos Lyd og Billede i Vodskov, så kan tv'et købes med All Inclusive pakke. Så bliver tv'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager gerne dit gamle tv med retur. Og skulle du have en radio, du også har lidt problemer med, så kan vi jo kigge på den ved samme lejlighed, når vi er der. Og har du valgt at købe et nyt fjernsyn, og har lyst til at komme til at streame, jamen så bare sig til, så skal vi nok forsøge at hjælpe dig med at finde ud af det. Gør et godt kup. Besøg Kræftens Bekæmpelse på Hattemagervej 26 i Aalborg. Der er fine ting i møbler, porcelæn, tøj, malerier og meget mere. Vi afhenter gerne brugbare ting til butikken. Ring aftale tid på 98 66 44 66 i åbningstiden. Det er hverdag fra 10 til 17 og lørdag fra 10 til 13. Kærholdt Have, det ligger i bydelen Gu i Aalborg. Det er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dal og Nygård på 25 19 66 25 for yderligere information. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio 919.
1: Jeg siger tak til Bente for oplæsning og redigering af servicemeddelelser. Før servicemeddelelserne var det Thor Farlov med Vind og Vejr, derefter var det Vintage Vibe med Woodpecker. Så skal vi have Dirk Passer og Ove Sprogø med I Kongens Klær, og derefter Alex Warren med Eternity.
2: Vores soldatertid.
3: Rigtig, skynd dig at sige. Det er den dejligste tid i vores liv.
2: Nu er du naiv. Man kan tabe næse mod.

0: for kongens klæder. Og bruger man den med at melde sig syg, ja, så er man dum, for så er det fire skefuld olie, og så siger den bum.
1: Det er tit, jeg lige frem går og græer i kongens klæder, i kongens klæder.
0: Af og til, så vil man helst lade være med at gå i kongens klæder. Al den disciplin, at man finder sig i en.
1: Ikke jeg lystrer dem mere med et lem, når vi er sendt hjem. Hans sergeanten er en menneskeær i kongens klæder, i kongens klæder.
0: Vi bliver kaldt for skvat og hængetræer, når vi går i kongens klæder.
1: Tænk, at nogen kan være så vulgær i kongens klæder, i kongens klæder.
0: Han skulle have et spark, du ved nok der, lige bag i kongens klæder.
1: Men gudskelov har man da orlov er til, så giver man greven og kan mundre sig, ligesom man vil.

0: Ja, en uniform tager alverden med storm. Ja, det er ligeglad med ret eller rør, blot man har humør.
1: Man kan fløjte som en forårsdær i kongens klæder, i kongens klæder.
0: Ja, for

0: Houston, ich habe ein Problem.
1: Det var så Ib Mosin og Peter Malberg med Du Min Øjesten, og derefter Andrea Berg med Hello Houston. Så skal vi have Asger Tejlgaard med Frisk Vind i Mit Snegl, og derefter Imagine Dragons med Believer.

Det var Asger Tejlgaard med Frisk Vind i mit sejl, og derefter var det Imagine Dragons med Believer. Så skal vi have Det Glade Sømand med Havnens Fristelser, og derefter Snow Patrol med Chasing Cars.

Her var så de glade sømænd med havnens fristelser og derefter Snow Patrol med Chasing Cars. Så skal vi have Kim Larsen med Tarsa Mamma Mia og derefter Luis Fonsi og Daddy Yankee featuring Justin Bieber med Despacio.

Det var Skipper Laks med Moin Moin Moin, og derefter var det Kate Bush med Running Up That Hill. Og så er vi efterhånden ved at komme så langt, at jeg kun kan nå komme med lidt informationer, og så senere løftsløret for, hvad de sidste to stykker musik bliver. Og så lige tage en hurtig oplæsning af morgendagens program. Frem til kl. 12, der har Midtfjord Radio senderen. Fra 12 til 15 er der middagsprogrammer her på Radio 919. Derefter går senderen igen over til Midtfjord Radio, og ja, det er fra 15 til 18. Og fra 18, så går, har 919 senderen igen. Så det vil sige, fra 18 til 19 er der programmet 919. Fra 19 til 20 er der B-sider. Og fra 20 og frem til quizzen er slut, er der quiz, så der syder. Og så er vi jo selvfølgelig at finde på de sociale medier. Det drejer sig om Instagram, Facebook og TikTok. Og de sidste to stykker musik, jeg vil spille for jer her i aften, det bliver Nana med Buster, og derefter ender med Orinoco Flow. Tak for nu.